0: juli 2026.
1: Alla är klara!
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Jag var din hon.